رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: بگو تو که تو میخوای بگی که دیوونه تری.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: سوئیس شاید پرزرق و برق ترین تیم اروپا نباشد، اما همیشه تیمی منظم و خطرناک است. رکورد جالب این تیم بسته نگه داشتن دروازه در بیش از 500 دقیقه متوالی جام جهانی است. این تیم با سازمان دفاعی قوی همیشه رقیب سختی برای بزرگان اروپا محسوب می شود. سوئیس به همراه کانادای میزبان، بوسنی و قطر در گروه B قرار دارد.

تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

توی تاریکی شب آه در جریان بود، زل زدم به آسمون، عینکم دودی شد، با صدای زنگ در یهو بارون بارید، دستای

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: قطر در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از پروژه‌های موفق فوتبال آسیا شده است. قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشان داد که این تیم دیگر یک میزبان تشریفاتی نیست. فوتبال قطر بر پایه تکنیک، مالکیت توپ و برنامه‌ریزی بلند مدت شکل گرفته و بسیاری از بازیکنان سال‌ها کنار هم بازی کردند. تجربه میزبانی جام جهانی 2022 هم به این تیم اعتماد به نفس زیادی داده است. قطر حالا می‌خواهد ثابت کند موفقیت‌هایش اتفاقی نبوده و می‌تواند در سطح جهانی هم رقابت کند. این تیم با کانادای میزبان، بوسنی و سوئیس در گروه B قرار دارد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پاراگوئه همیشه به فوتبال تدافعی و جنگندهش معروف بوده. این تیم در جام جهانی 2010 تا مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. بهترین نتیجه تاریخش در جام جهانی. و نسل جدید فوتبال پاراگوئه حالا به دنبال بازگشت به روزهای طلایی اند. این تیم هرگز حریف آسانی برای قدرت‌های بزرگ نبوده. پاراگوئه با آمریکای میزبان، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
3: این همه سال گذشت با این که قول داده بودیم اما تنها نذاریم، تنها که شدیم هیچ، عکسای

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام dtoday.uae

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کانادا در سالهای اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و حالا یکی از تیم‌های روبه رشد فوتبال جهان محسوب می‌شود. این کشور بعد از سالها دوری دوباره به جام جهانی برگشته و حالا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است. فوتبال کانادا مبتنی بر سرعت انتقال سریع توپ و فوتبال مدرن اروپایی است و در گروه B با بوسنی، قطر و سوئیس همگروه است.

0: 3.4. Nic mi? قلب‌های شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید. رادیو شما تنها

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: کی گذاشت تو بری؟ من یا قلب خودت؟

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بوسنی و هرزگوین کشوری کوچک با فوتبالی احساسی و پرشور است. مهمترین افتخار این تیم حضور تاریخی در جام جهانی 2014 بود و حالا دوباره به بزرگترین صحنه فوتبال برگشته است. رکورد جالب بوسنی این است که با وجود جمعیتی کم همیشه مهاجمان گلزن بزرگی به فوتبال اروپا معرفی کرده. این تیم به همراه کانادای میزبان، قطر و سوئیس در گروه بی قرار دارد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: سوئیس شاید پرزرق و برق ترین تیم اروپا نباشد، اما همیشه تیمی منظم و خطرناک است. رکورد جالب این تیم بسته نگه داشتن دروازه در بیش از 500 دقیقه متوالی جام جهانی است. این تیم با سازمان دفاعی قوی همیشه رقیب سختی برای بزرگان اروپا محسوب می شود. سوئیس به همراه کانادای میزبان، بوسنی و قطر در گروه B قرار دارد.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: قطر در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از پروژه‌های موفق فوتبال آسیا شده است. قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشان داد که این تیم دیگر یک میزبان تشریفاتی نیست. فوتبال قطر بر پایه تکنیک، مالکیت توپ و برنامه ریزی بلند مدت شکل گرفته و بسیاری از بازیکنان سالها کنار هم بازی کردند. تجربه میزبانی جام جهانی 2022 هم به این تیم اعتماد به نفس زیادی داده است. قطر حالا می‌خواهد ثابت کند موفقیت‌هایش اتفاقی نبوده و می‌تواند در سطح جهانی هم رقابت کند. این تیم با کانادای میزبان، بوسنی و سوئیس در گروه B قرار دارد.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید. رادیو شما ریتم قلب.

آهسته تر میشه. چه اجبار بدی آینده تلخی درونم ریشه کرد، حسرت ولی بدخی.

وقتی که از یادم بره تنگ دلم باسه دلت خاطراتت با من گره خورده آسمون بیادش زمین تو هنوز بر این باور

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز day2dayuae.com

شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پاراگوئه همیشه به فوتبال تدافعی و جنگندهش معروف بوده. این تیم در جام جهانی 2010 تا مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. بهترین نتیجه تاریخش در جام جهانی. و نسل جدید فوتبال پاراگوئه حالا به دنبال بازگشت به روزهای طلایی اند. این تیم هرگز حریف آسانی برای قدرت‌های بزرگ نبوده. پاراگوئه با آمریکای میزبان، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: بله میگم ابرو کمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم، بیا بیا دلم میخواد غروب

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: الف داس
3: اولالا

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

تو خط موازی بی سر و ته که به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بوسنی و هرزگوین کشوری کوچک با فوتبالی احساسی و پرشور است. مهمترین افتخار این تیم حضور تاریخی در جام جهانی 2014 بود و حالا دوباره به بزرگترین صحنه فوتبال برگشته است. رکورد جالب بوسنی این است که با وجود جمعیتی کم همیشه مهاجمان گلزن بزرگی به فوتبال اروپا معرفی کرده. این تیم به همراه کانادای میزبان، قطر و سوئیس در گروه B قرار دارد.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم. 3.4 ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: شما ریتم قلب های شما.
1: توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: همه این قلب من برات، همه ی دنیام اون چشمات، آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کانادا در سالهای اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و حالا یکی از تیم‌های رو به رشد فوتبال جهان محسوب می‌شود. این کشور بعد از سال‌ها دوری دوباره به جام جهانی برگشته و حالا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است. فوتبال کانادا مبتنی بر سرعت انتقال سریع توپ و فوتبال مدرن اروپایی است و در گروه B با بوسنی، قطر و سوئیس همگروه است.

0: شما
1: 93.4. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

رادیو شما ریتم قلب‌های شما رادیو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: سوئیس شاید پرزرق و برق ترین تیم اروپا نباشد، اما همیشه تیمی منظم و خطرناک است. رکورد جالب این تیم بسته نگه داشتن دروازه در بیش از 500 دقیقه متوالی جام جهانی است. این تیم با سازمان دفاعی قوی همیشه رقیب سختی برای بزرگان اروپا محسوب می شود. سوئیس به همراه کانادای میزبان، بوسنی و قطر در گروه B قرار دارد.

میگفت تو غم روی دلم گذاشتی. من نمیخوام هشتار و خشک و خالی عاشق اون

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: قطر در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از پروژه‌های موفق فوتبال آسیا شده است. قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشان داد که این تیم دیگر یک میزبان تشریفاتی نیست. فوتبال قطر بر پایه تکنیک، مالکیت توپ و برنامه ریزی بلند مدت شکل گرفته و بسیاری از بازیکنان سالها کنار هم بازی کردند. تجربه میزبانی جام جهانی 2022 هم به این تیم اعتماد به نفس زیادی داده است. قطر حالا می‌خواهد ثابت کند موفقیت‌هایش اتفاقی نبوده و می‌تواند در سطح جهانی هم رقابت کند. این تیم با کانادای میزبان، بوسنی و سوئیس در گروه B قرار دارد.

زره زره زره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، من موندم و حال بدم غیر دنیا رو زدم ببخش.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پاراگوئه همیشه به فوتبال تدافعی و جنگندهش معروف بوده. این تیم در جام جهانی 2010 تا مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. بهترین نتیجه تاریخش در جام جهانی. و نسل جدید فوتبال پاراگوئه حالا به دنبال بازگشت به روزهای طلایی اند. این تیم هرگز حریف آسانی برای قدرت‌های بزرگ نبوده. پاراگوئه با آمریکای میزبان، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: های شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما رادیو شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: صدات بر زمینه شهر شد، چشات